Ljubezen je slepa, zato se zaljubljenci radi otipavamo. Radio 1 Rock, 100% rock.

Zakaj bi bili dolgočasni? Zabavajte se. Rock šovi naj bi bili kot filmi. In ko grem v kino, ne pričakujem, da bodo spremenili moje življenje. Alice Cooper.

Bank. Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock. 100% Rock.